nac reclara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut vos in filii tui vocamti secus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tendati tui transfigurationem in monte Tabores lernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentium

Nacre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in fili tui vocanti secus litus Galilei audivit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te morte incontrivit esse los ascendit. Cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia pos